لله الذي حدانا لحاسا وما كنا لنهتدي الله أن حدنا الله بسم الله والعصر إن الإنسان الذي خسر للذين آمنوا وعملوا الصالحات تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أيها المستمعون الكرام في ساعة خشيد أونلاين نؤيكم تحية طيبة ويا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من حاج العابدين إلى الجنة أقدمكم مصطفى مبي سام وفي الفن سيرن مود مبي جام أيد الله ونصره. بوكي اوديتيري راديو خسيد اونلاين جلوس نانيو يون سي سين ايميسيون بي ني تودي من حاج العابدين الى الجنه سين مبوك سين خريط مصطفى مبي سام دي لين كو ديفال ينا بيم سانت يالا جولي سي مصطفى عليه الصلاه والسلام ni ndokel len yon ñaanal len sakku ci yon ñaan jéggul len dimanche bi wéssu lutax émission bi amul ñu def rediffusion ñu nekkon ci yeneen ni itté melni ay conférence yu ci aju jéggul len ko bu baax melni dimanche bele wéssu ci gannaaw ñi ngi doon waxtane ben mawdu muy fa'idatu ta'lim wal muta'allim ngay ñal jang ak jangale ñu laalon ci tuuti ba indi won ay orientation ci walu université cheikh ahmadou bamba bi jilanhu way xam ngeen arab yi dañu faral di wax ni kulli makan naqal bëreb bu ne ak lañ ci wara wax ba taxna mawdu bobu du ndariñal jang ak jangale du ñu ko bayyi naam dañ ci delu ci wat waye tay dañu bëggono waxtane wujubu ta'a waliyul amr waruk top ndigalal kilifa gu mat kilifa waruk top ndigalal kilifa gu mat kilifa wala faragna l'islam sax day wax ni donte sa kilifa matut kilifa waye moy sa kilifa dang ko wara top rawatina kon bo amé kilifa gu mat kilifa mu melni jamono dafa indi lu kenn xamut lu nax lu lendem lu tax am ngeen jamono ci bopam du mom moy indi waye ñeñ wa jamono ñoy indi motax sallallahu alaihi wasallam waxon ni wala tasbu ad-dahr fa inna ad-dahr huwa la bu len di ngagne jamono ndax jamono yalla ci bopam waye kon ñeñ wa jamono ñoy faral di indi leg leg ay concept yo xamni l'islam du ci d'accord nit ku deggu te gem deug du ci d'accord bu ñu sété conférence wésu bu yagoon te ñu xewaloon fi mirum khalifa general batub khalifa general batub khalifa general mani won sabantal nagn ko te ci l'islam lañ ko xamone tambal won ca khulafa al arba'a ñenti khalifa yonnatu bi sallallahu alayhi wasallam ñu dem ba duggal ko ci lamb ji mani balegi sa bu nit toge ni khalifa general waxtu nek rek xel yépp danañu laaj ban khalifa la ndax khalifa général lamb ji la wala khalifa général fan loolu nak moy rogalat di rogalat ba ak ci sunu jamono ci xéeti baat yoyu ak concept yoyu le xéeti baat yoyu ak xéeti concept yoyu moy yobbu sunu ndaw ñi sunu xalal yi ñu dugg ci lo xamni daf leen di lor ñu leen lorul ci adina yit dañ leen lor al-akhirah may faral dox ni juroomi mbir ak ni yo xamni kep ku ko laal dana ko tubayul bu tubayu joxe dana ko tubayu kep ku ko laal
budé luñ wara wax dana ca wara dana ca wax képp ku ko laal budé luñ wara jëf dana ci jëf juroom mbir yoy moy yan moy l'islam ku laal l'islam da nga ma dégg juroom mbir yoy moy yan moy ku laal yonnati bi sallallahu alayhi wasallam da nga ma dégg juroom mbir yoy moy yan moy képp ko xamni ni laal nga cheikh ahmadul bamba radiyallahu ta'ala anhu da nga ma dégg juroom mbir yoy moy yan moy képp ko xamni laal nga ndaw ñi da nga ma dégg sallallahu alayhi wasallam dafa ñew orientation yépp mu jëme ko ci ndaw ñi cheikh ahmadul bamba wootu ko orientation yépp mu jëme ko ci ndaw ñi yamu ci mu bind ay téré

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام، في إساءة خسير أونلاين نؤييكم تحية طيبة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج منهاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى مباي سام، وفي الفن سيرين مود مباي تيام، أيض الله ونصر. بوكي أوديتيري راديو خسير أونلاين، ديلو سيرين بنان يون ci seen émission bi ñuy tuddé Minhajul Abidin ila al-Janna, te seen mbokk seen xarit Mustapha Mbaye Sam di leen ko defal dimanche ju nekk ci daaram bi ñuy tuddé Ihya'ul-Umuddin. Bi mu sante yàlla julli ci Mustapha alayhi salaam, ñu ndokkee leen weneen yoon, ñaanal leen yàlla sàkku ci yéen ñaan fi amil jadid, te mooy at mu yees mii nu dugg di atum 1445, ginnaaw gàddaay yonent alayhi salaatu wassalaam. Xam ngeen ni dimanche bële ca ginnaaw bi weesu moom jéggulu lañ leen ko ndax déggu leen nu, waaye dimanche bële ci ginnaaw ñoo ngi doon waxtaane benn mawdu bu ñuy tuddee atarbiyatu wa taalim, jàng ak yar, wala jàngale ak yare. Biñ ko tàmbalee mawdu ba jeexul, mi ngi woon bu ñu dellu siwaate beneen yoon, waaye ni ma koy faral di waxe te ngeen yàgg ko ànd ak ñun, te arab yi di ko léebu ñu kulli makaan maqaal, situation bu nekk ak lañ fa war a wax, moo tax ñu ajandi mawdu boobu. Ndax fa nii weesu rek dégg naa ay sëriñ daara yu daje boole seen bopp ci neñu association ba, la ko tax a jug mooy ñu yokk seen salaire ci sëriñ daara yi nga xam ne ñi ngi am salaire. Donc bu fekkoon ni mawdu boobu laa doon waxtaane, mbir mooma dana ca gaar, waaye bu ma ko fàttiwul su ma ca dellu siwaatee danaa ci joxe sama point de vue insha allahu taala. Sun mawdu tey dañu bëgg a waxtaane ngeen bal ma yowma asura, wala boog waaqiatu yowma asura. Xam ngeen ni sun borom tabaraka wa taala nee na ba mu bindee addina ak tey, addina mësta weesu fukki weer ak yaar, semaine bi juróom ñaari fan, penkital jant bi benn bis. Moo tax moom suñu borom tabaraka wa taala mu ni ci alquranul karim, indaydata suhuri inda allahi asna asra sahran fi kitabillah yowma xalaqa assamawat wal arda minha arba'u hurum zalika dinul qayyim فلا تسلموا في حن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين سورة التوبة. ربي ستر جل جلاله نينا من يالا ما نجي لين دي خمال ني ليمو ادمي فاسون بروم فكي وير اك يار لا مني لولو ديسيسيون لا بو يالا ديسيني tabaraka wa taala. Mu ni keroog ba mu bindee asamaan ak tey, keroog ba mu bindee suuf ak tey, at mi mësta weesu fukki weer ak yaar 12 mois. Mu ni ci biir 12 mois yooyu le minha arbatu xurum, am na ñeenti weer yoo xam ni weer yi ñu wormaal la, weer la yoo xam ni dafa nekk weer yu sakare. Na ngeen fexe ba bu leen ko desacraliser,
muy ndax weer yu sàkkire yooyu zalika diinul qayyim diine ju jub ji diine ju maandu ji mu ne kon nag fala tuslimu fihinna anfusakum fexe leen ba bu leen ci tooñ seen bopp fexe leen ba bu leen ci def lu leen yàlla di rëbbe fexe leen ba bu leen ci def lu leen yàlla di bindale bakkaan bu leen ci tooñ seen bopp bu leen ci tooñ seen morom bu leen ci tooñ seen borom moom ñeenti weer yooyu mu ni waaye nag man yàlla maa ngi leen di conseiller maa ngi leen di déclarer maa ngi leen di yëgal ni wa qatilul mushrikina kaffa ñi nga xam ne lépp lu sakre ci yéen bu ñëwee danañ ko désacraliser na ngeen xeex ak ñoom sans exception wa qatilul mushrikina kaffa ñi nga xam ne lépp lu sakre ci yéen bu ñëwee danañ ko désacraliser ba dootu doon dara na ngeen jàmmarlo ak ñoom al mushrikun mooy ñi nga xam ni bëgguñu yàlla bëgguñu nitu yàlla bëgguñu lu sàkkare bëgguñu ku sàkkare al mushrikun mooy ñi nga xam ni nangu nañ ni wilaaya am na ndax yàlla bind na wilaaya nangu nañ ni nubuwa am na ndax yàlla bind na nubuwa waaye al mushrikuna dañuy weddi nubuwa di weddi wilaaya donte nangu nañ ni am na al mushrikun al mushrikun suñu jamono bi nu tollu bu fekkee ne internet def nga ko muy adina bi al mushrikuna mooy ñu nekk ci biir internet bi di saaga nit yàlla yi di leen désacraliser di mabb béré bi nit yàlla yi di mabb béré bi yàlla yi di dugg ci jàkka taal ko rayaale ña fa doon julli al mushrikuna ngok sun borom ni ñooñu bu leen leen bàyyi ak internet bi wa khatilul mushrikina kafa jàmmaar lool leen ak ñoom ci internet bi luñ teg teggi leen ko luñ teg na ngeen ko teggi moo tax boo gisee borom xam-xam bu ni mi xeeral nga ni ko loola tey génn wax mu naan damaa bañ ko ma saaga yow xam nga ni bu badar teewoon doo dem de yow xam nga ni bu badar ñëwoon yow kenn du la seen badar yow borom xam-xam bu ni miix mi xeeral ñu ne ko lu la tey génn wax li la yàlla xamal lu tee nga wax ceeg jàmm ñi mu ni damaa bañ ko ma saaga yow xam nga ni bu badar ñëwoon doo dem de yàlla nee na wa qatilul mushrikina kaffa ñi ci internet bi di désacraliser li sacré woon ñoom Seigne Touba ñoom Seydi Alhaji Malick ñoom Cheikh Muntaha ñoom Cheikh Mayi Niass ñoom Baba Seigne Babacar Sy mu naa mu ni wa qatilu jàmmaar loolee nag ñoom baat bi dafa leer de wa qatilul mushrikina kaffa ñi bëgg a désacraliser ñii jàmmaar loolee nag ñoom luñ teg teggi leen ko wa qatilul mushrikina kaffa kama yuqatilunakum kaffa comme niñ koy defante ak yéen niñ amee audace génn def vidéo xas sab sëriñ saaga ko yow na nga am audace génn indi xam-xam bu leer teg ci taabal ji wan ko ni ko tuuma yi nga teg dara du ci dëgg am narkat nga kama yuqatilunakum kaffa ki nekkul ci dëgg ndem moo am audace taxaw ni man maa ne ci dëgg kon rawatina yow mi ne ci dëgg man koo layal ci alquran ak sunna man koo layal ci al nga gis sëriñ bu ni miix mi xeeral ñu ne sëriñ bi yow lu la tee génn wax mu naan damaa bañ ko ma saag Cheikh Mayi Niass nee na bu fekkee ni saaga ko mooy doon développement wu réewam bu fekkee ni saaga ko mooy tax li sàkkare woon continue di sàkkare nee na saaga leen ko kii de xam nga ni bu badar teewoon dana dem Cheikh Mayi Niass wallahi bu badar teewoon dana dem badar buñ dekklaatoon badar ku xool da nga fa seen Cheikh Mayi Niass bu badar dekki woon ku xool da nga fa seen Cheikh Mayi Niass ndax moom nee na bu fekkente ni defarug réewam diineem ju ñoŋ ndawi réewam yu ñoŋ ndawi réewam yu réussir yu am sahaada jaral na ko ñu koy saaga moom ndawi réewam jaral na ko ko ndawi réewam jaral na ko ko moom nee na lii de moom
mo jaralon wa badar de wa badar li mo len jaralon ñu xey bayyi seeni dom bayyi seeni soxna jël seen bakkan wekk ko ci ak euk fas yene l'islam ñong fas yene ndawi l'islam ñong fas yene wa l'islam xam ndawi l'islam xam Cheikh Maye Niass nga xani sa bu wax yeen sama ndawi rew lay wax yeen sama ndawi rew kassa wa kassa yeen sama ndawi rew kassa wa kassa ndaw ni la mel nga taxaw ci internet bi ñoñu moy al musrikun yalla neena ñoñu jamar lo leen ak ñom bu leen leen baye internet bi jamar lo leen ak ñom wa qatilul musrikina kafa kama yuqatilunukum kafa lerna kon serigne bu ni mix mixeral ci sa salon te nan dama bañ ko la saga yow bu badar teewon do dem yow yowul badri biñu won tay la kenn dula fasiyen kenn dula aw saga fum lay tak fan tuuma fan la lay tak naka mo nga demone badar jasi di rot ci sen kaw yaram ak xeji sun borom ni len kep mo ci am solo len rek wax la mu anala ma al muttaqin li am ba am moy man yalla ñi jamarlo musrikuna yi ñi ma ci teyel seen timmikay moy ñi ma ragal man ragal yalla gi rek ma intéressé wahla mu anala ma al muttaqin man yalla ñi ma teyel seen timmikay muna muni moy ñi ma ragal nga xamni lañuy wax yalla tax yalla rek tax par par lo taxul len di wax waye amna serigne bo xamni mi ngi ci internet bi par par loko tax di wax te fam far xamna ni kenn duko saga waye fa deug nek bu ko waxe ñu saga ko duko ñeme wax kon yalla taxut ragal yalla amu fa par par lola tahasub la far nak garawut far mom aramut kum neex nga far waye par par lola l'islam bañ par par lo moy nga gis deug guni wat ñeme woko wax ndax lan da nga ragal isaaga yow bu badar teewon do dem wahla mu anala ma al muttaqin man yalla ma ngi and ak ñi am jom ba nga xamni fuñ gis deug wax ko ma ngi and ak ñi nga xamni dañu ragal yalla bu fuñ gis deug wax ko passeport diplomate du tax ñu méré nit ba waxal ko lu nekkul ci mom passeport diplomate du tax ñu méré nit ba def ko lo xamni ni waruñu ko def mba ñu sosal ko terrain buñu leen xagn du tax ñu def ko trawo buñu bëgg ku leen ko gassal te gassaluñu leen ko du tax ñu def ko luñu wax yalla tax duñ méré nit mukk ba wax ci mom luñ xamul luñ wax yalla tax sun borom ni ñoñu la teyel seen ci mikay waye ragal kula wax daga farak bur taxna ñime wo wax deug ragal kula wax daga farak opposition bi taxna ñime wo wax deug yow yaay kan yow bu badar teewon ken dula gis wa qatilul musrikin kafa kacior yi ci internet bi sun borom neena defante len ko ak ñom kama yuqatilunukum kafa comme niñ koy defante ak yeen comme ni nga xamni khadim buso danako defantek ni nga xamni ñoy ahlu sunna wal jamaa xuma nak bayina ko ndet sun borom ko santane de lolu yalla ko santane ni nga xam dañu wax ni ñom ay wahhabist lañ wala bok ay salafist lañ wala bok ay ibadur rahman lañ wala bok ay tijani yona lañ wala bok ay muridina lañ waye nak dañu ne ci internet bi ngir contre nit pour contre ko sun borom neena koku jamar lolé nak mom wahabist bi la wax ni la ram amut yalla neena jakar lol ak mom koku mushrik la ram amna ndax alquran ko saxal muni wahabist bi nga xani bëgg xex tasawuf do nga tax mun la ram amul yawmal khiyam muni taxawal weddiko ndax mushrik la tijan bi la
ben serigne manulul ben morom ja tous yawmal khiyam muna muni jamar lol ak mom mourid bi la wax ni la serigne bo fi yaakar ëlëk yawmal khiyam manulul muni jamar lol ak mom bu amutone yalla duko wax yanantu bi sallallahu alaihi wasallam man na taxaw di waxe bakkan ni yow usman yawmal khiyam yalla mayna la ngaram mu juroom ñaar fukki jooni nit wala bok yalla men usman dong la sak ci nit yalla yi men usman dong la yalla sak yalla sak na ay jooni milliards yu melni usman ibnu affan radiyallahu anhu mune bu fekke ni nak waji da genn xex tasawuf tax mu wax lolu ci internet bi mune gennal weddiko bam set ni ko ram mu amna problème bi nekul fofu problème bangi ci ki wax ni man na ram mu te munul dara koku mom ëlëk yowmal khiyam mo yoré problème mu bopam yow mi koy weddi sa yon neeku ci ki ñew ni yan leen ma 10 kilo ciép te mom atunu sax 2 kilo bayiko aw lo sama ci dammo aw lo sama ci dammo rek waye nak bu taxé nga bëgg wéddi waji attan 100 kilo ciép nga ni ko attuno 5 kilo ak togn munu ko wessu waji mom xamna ni katna mayna ko mu meuna yanu 100 kilo ciép nga ni ko attuno 5 kilo ki attuno 5 kilo te bëgg yanu 5 kilo koku nga wara waxal koku nak mom loko waxe togn ko ginaaw mom amna audace ni ne meuna yanu 5 kilo bu ci lo sam damé mo xam وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا ان الله مع المتقين من يالا نيما تيل سين تيمي كاي موي ني تك سين بير تي دغ ني تك سين بير تي دغ موي نك سون بروم بي موي جيهال موني موم تبارك وتعالى فوكي وير ياك يار امنا سي ينت وير يو خامني وير يو ساكري لا وير يو ساكري يو دي ينت وير نيات يي دانيو توفتالو mutawaliyat ñatt la yo xamni mutawaliyat te moy sul qihda sul hijja ak muharram ñetti wër yi dañu soso mom ñetti wër yi nga xamni yalla neena wër yu sakare la te moy wër yu ñu nekk ci la bokku muy wëru muharram ñom dañu soso mu am benen wër wo xamni mom lañu tuddé rajabul fard mom dafa beru da tax ñu diko tuddé rajabul fard ndem ñenti wër yoy nga xamni amuñu liñu tuddé al aqliya amuñu xel ay jamaa daat lañ ndem ñom la yalla jox warma warma leen bani bu ci kenn togn bu ci kenn xex wa yalla mi tax nit mi tax yalla bindi wër yoy nak nit mi tax yalla bindi wër yoy nga ni ko yow yalla joxula jenn warma yow ya ngi payam xam nga ni ndof fala mana yam de ndem jama dad yi la yalla jox warma bané bu ci kenn togn jox len warma bané yu sakare lañu ndem jama dad yi ño sakare waxuma la nak sun borom mi nga xamni mo bind dom adama ngir jama dad yi lolo tax yenen sallallahu alaihi wasallam mi nga xamni mom xamna sahir xam batin yalla dogal mu xam yalla deug xam motax mu waxu ba ca kaaba ga ak lamuy sakare mom kaaba ga mu jël loxom bi tenku loxom bi tek ko ci kaaba gi niko yow kaaba gi yalla gi ñu tabax ta yalla dongu tax ñu tabax la ma mab la ñu tabaxat la ma mab la ñu tabaxat la ma mab la bamuy 3 fois moma gënal lor benn julit bu yalla war mal dal ni hurmatul mu'min ahsamu min hurmatil kaaba war may julit bu gëm yalla deug mo gëna mag fa yalla war may kaaba gi ak li kaaba gi di mag yow nekké won dara ci internet bi lulu xotti war may julit ni rawati na nit yalla yi ko xex ak yow warna xex ak yow ko xexut ak yow warna xex ak yow ngeen balma kon ñongi ci amul jadid at mu bes kenn ku nek sa dundu fukki wer ak yar manki na ci kenn ku ni sa dundu bu don compte banque la retirer nga ci fukki wer ak yar kenn ku ni sa dundu bu fekkonta ni compte banque la retirer nga ci fukki wer ak yar nang ko xalat bu bax fukki wer ak yar yoy lo ci def
bu fekkee da nga cay tuumaaloon ay gor gaawal nga dem tuubi ko, te gor ya nga tuumaal booy leen xamee nga woo leen ni leen bàl leen màq. Dama laa bëggoon a desacraliser rek, dama bëggoon a damm sa moral rek, waaye xam naa ne li ma wax defoo ci dara. Bay boo nga gaaw tuubi ko de, bay boo nga gaaw tuubi ko. Lu loolu yow mal xiyam da nga am mbett, da nga am mbett, da nga am mbett.

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. يا ربي سدد لساني نور جناني شفي أماني واستدبرا. أيها المستمع الكرام في ساعتي خسيد أونلاين نؤيكم تحية طيبة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنت في برنامج من هاج العابدين إلى الجنة أقدمكم مصطفى بيسام وفي الفن سيرين مود بيتام بك جلدي بك ني بكال الإسلام demu suñu ñeneen yoon ci seen émission bi ñuy tuddé Minhajul Abidin ila Janna té seen mbokk seen xarit Mustafa Mbaye Sam di leen ko defal dimanche ju nekk ñent waxtu jotté fi ci Sénégal dina bi sant Yalla julli ci Mustafa Ali salatu wassalam ni ndokel len ñaanal len sakku ci ñaan melni jamono yépp ñi ngi doon waxtane ben tomb bu ñuy tuddé amradul qalb wala ngani amradul khuluq la neexé ngani cancer de foie mu nekkon fukki tawat tawat bu nekk di lor borom ni cancer di yaqi xol mu koy yaqi yaramu borom diko yaqi xelam diko yaqi diinem bu ëllë yowmal xiyam bu déme du fa fekk dara la qadarallah wala saman al amradul qulub cancer de foie fuku yoyu baamu nañ ko ba tay bu ci jëkk mooy fen jiw ruy añaan rambaaj naw jëf sunu tomb tey mooy al buxdu buxdu bañ nit te tegoo ko fenn bañ nit te tegoo ko fenn muy loo xam ni l'islam tere na ko saa buñ ne gisee nga bañ nit lu tax nga bañ diw nga ne dara dama neexul rek mooy mbañeel gu tegewul ci sharia mbañeel gu tegewul ci sharia l'islam daf ko tere al buxdu bañ nit te tegoo ko fenn bañ nit te tegoo ko fenn mooy li daloon diggante yonte yàlla muhammad alayhi salatu wasalaam ak iblis bañ nit te tegoo ko fenn mooy li dal diggante ndaw lu am diine ak iblis xam ngeen ni iblis suñu borom tabaraka wa taala daf ko mësa jox ndigal ni ko demal nga rencontré muhammad ibn abdullah alayhi salatu wassalaam ndax am na laaj yum la war a laaj su la ko laajee nanga ko tontu soo koy tontu nag boo ca dugalee daray wor du ma la xaale bis pinc bi ma la waxoon damay laa di rey léegi lakk la léegi iblis xam na kàtt nag suñ borom umpalewu ko loolu amee suñ borom yónni jibril alayhi salatu wasalaam mu ñëw informé yonent bi alayhi salatu wasalaam yow muhammad sa borom nee na warkat bi njiital safara kooku ñu wax iblis sa borom nee na jox na ko ndigal nga rencontré ak moom nee na bu ñëwee nañ ko posé ay question dana la tontu yonente sallallahu alayhi wa sallam ne ah jibril neel suñ borom iblis warkat la de mën na ni daa weex te fekk daa ñuul iblis warkat la mën na laa wax ni la daa weex te fekk daa ñuul mu ne ko suñ borom nee na ko garantil ne bis bu la fenee
wala mu war la mbam wax lu deug lu ko xare bis pench da koy ray legi lak ko legi kon baxna bu xamé ni iblis ñewna toog ak yonent bi alayhi salatu wassalam yonent sallallahu alayhi wasallam xam gi mu xam bañ dara te tege ko ci sharia danse bi ci nek laaj bi mu jëk laaj iblis daf ko ngayo iblis li yalla bind ko ci gëna bañ iblis niko sa baram niko li yalla bind lepp yow la ci gëna bañ yow muhammad ibn abdullah alayhi salatu wassalam sallallahu alayhi wasallam niko wa lo nga bañe deggal tontul iblis lo ma bañe lim ko bañe dara sari a neeku ci dara dara dara iblis niko li tax mu bañ la moy man dama jaar yoonu safara may kilifa ak wa safara ma bop mbolo mu bari jaar ak ñoon yoonu safara duggal leen ci sama mbal mbal na leen ba japp leen nga dab ma tekkali leen genn leen ci sama mbal sanni leen aljana yow fan la lay bëgge yow xam ngay duma la bëgg mukk duma la bëgg mukk yalla ci kon baxna waaw yow iblis gannaaw man sama jëm yi muhammad sallallahu alayhi wasallam li yalla bind ko ci gëna bañ mu ne ko xana ndaw luy jaamu yalla ndaw lu deggal yalla dong lay baña gis man iblis mom la gëna bañ ci li yalla bind gannaaw muhammad ndaw lu deggal yalla gannaaw muhammad mom la ci gëna bañ yonentu sallallahu alayhi wasallam ko iblis yow tamit yow ñak nga njaamur bi ndaw lo xamni bayina la ak sa yef jibli boromam top boromam waaw koku lool bu jotey mom ba diko bañ mune ko yow ko yalla yoni xam nga ni loolu ndaw mu ngi ko bëgg ndaw lo xamni iblis da ko soxla mu won ko gannaaw adina soxla ko mu won ko gannaaw won gannaaw adina won gannaaw iblis won gannaaw bakkanam top yalla ko yonentam xam nga ni loolu ndaw mu ngi ko bëgg mom la gëna bañ gannaaw sa jëmmu ji mom la gëna bañ gannaaw sa jëmmu ji yonent sallallahu alayhi wasallam ko waaw nak legi batay beug na nga wax ma gannaaw xamna ki nga gëna bañ ak ñi nga gëna bañ wa legi yow lam moy sa ndaj yi xol lo xamni boko gisé rek contane boko gisé rek contane mu ne ko xana li nga xamni buma ko yegé buma ko gisé gis contentement yek contentement deug mu na mo ne ko moy man mu bëgg adina man mu bëgg adina fuma ko gis rek contane na fuma ko gis rek contane na kon rencontre digeunte iblis ak yent yalla muhammad waxtan wa ngok moy bañ nit te tego ko fenn al bukhdu ab julit amul sañ sañu bañ dom adama te tego ko ci ay principe yu l'islam nangu rawati nak sa moromum julit mom da ko jellele te bo xole nak li gëna bari julit ni ñoy bañante ci seen biir julit ni li gëna bari ñoy bañante ci seen biir da ngay gis julit bo xamni boko lajoon xaritu ab julit ni mom ab xaritam bo xani ab julit la ni mom mu ne ah man ñi mënuma xaritok ñom waye gis nga boko lajoon ab xaritam bo xani gëmul yalla mu won la kenn ni la diw sama xarit julit bu mënta xaritoo ko julit te mëna xaritoo ko bi yëfër nga gis tijaan boo xam ni waxul dara ci xaritoo ak murid tijaan boo xam ni waxul dara ci xaritoo ak murid waaye d'accord naa xaritoo Molière d'accord naa xaritoo Victor Hugo d'accord naa xaritoo Sarsu Bous waaye xaritoo Muhammad